Medusa og The Good Boys var det her med Piece of Your Heart. Lige om lidt, så skal vi have morgensporten, men inden da, så får du her svenske Liamo, og den her, der hedder Through the Ceiling.

Drømmefanger her fra Mille og Uro. Her til dine fredag middag på Radio Skive, hvor vi også lige om et øjeblik skal have ugens tester med, som kommer fra Søn og Ida Lauerberg. Det er Satellitter, og det er også taget fra Søns seneste album, som også bare hedder Søn. Men lige her, der er det Jung, og hun kommer tilbage.

Where is my husband? På det her rave. Her på en af fredag middag på Radio Skive, hvor jeg også kan byde på Lucas Grahams nyeste To Know a Girl. Det er her efter Santana og genhør med Smooth.

0: Ej, der var genhør med Human herfra, The Killers, til dine tidlige fredag eftermiddag her på Radio Skive, hvor jeg også lige nu har fået forbindelse til Christian fra DMI. Og Christian, hvordan ser vejret ud her hen over pinsen?
1: You're ready for this.
2: Du lytter til Radio Skive. Come on.

0: Radio Skive. Nå ud til 10.000 vis af potentielle kunder. Radioreklame. Det er billigere, end du tror.
1: Vi er i midten af time 3 af Radio Skive Party Night. Jeg er Jan B. Nutter Mabel og King Promise med All Over You. Avicii og El King med Let's Ride Away. Desi Thrill, DJ Khaled, Cardi B og Natanya og Soppy med Higher Love. Offenbach featuring Justin Jesso med Over You. Jimin med Who, The Weeknd Dancing in the Flames. Hugel, Topic, Arras featuring Dickel med Adore You. Og Doja Cat med Jealous Type.